Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо крози, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Зім FM.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: нами міста, між нами мости.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше, Тім.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пізнями не стати. Це така рідкість, знайти того, з ким можна спати. Просто спати.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсами його нова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
2: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
1: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця поламав і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
3: Але кохання твоє мені робить кусь.
1: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
4: Люблю.

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

«Бальсам, тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба. «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». «Нікотин».

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був «Довіта його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.

0: поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».
1: Вона.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти

Волянська та її Кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластильці золота та срібла. За 400 грам він бере близько 1500 доларів. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі,
3: бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім-ФМ.
5: Новини на Тім-ФМ.
6: А точніше, друзі, хей, цьому ранку, цей ранок 31 серпня проведемо разом біля з вами сьогодні Настя. І як завжди, найперше і найголовніше – це безмежна вдячність нашим силам оборони України. Кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам велике дякую за новий день, міцну витримку та потужну відповідь ворогу. Рушаємо далі. Зазирнула в календар, окрім того, що сьогодні понеділок, останній день літа – і ще виявляється 31 серпня – День їжі на свіжому повітрі. Традиційно в цей день столики на літніх майданчиках зайняті, у парках важко знайти вільну лавочку. Галявини риснюють від ковдр, на яких любителі пікніків із задоволенням ласують улюбленим морозивом, тістечками, гамбургерами та десертами, насолоджуючись останніми днями літа. А ще цікавого коїться у світі – зіркові прогнози і свіжий гороскопчик, корисні автохаки, також найгарячі тіші тренди моди та стилю. Про це все розповім у деталях, тож залишайтеся на хвилі Тім-ФМ. А поки ніч змінювалася світанком, Україна стала першою країною, яка отримала статус почесної на німецькому репербан-фестивалі. Це такий музичний двіж. Тож усі подробиці, як це сталося, що там і як це для нас відобразиться, розповім зовсім скоро. За вікном вже сонечко визирає і прогноз погоди розповім одразу після вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Почуємо про інтенсивні атаки ворога, які вже не одну добу відбуваються. Глава держави обговорив із генпрокурором МВС та СБУ надзвичайну подію в Бичанському районі, про підготовку до нових контактів з представниками адміністрації президента США. Подробиці вже за мить. Всім бадьорого ранку, вмикаємо гарний настрій і погнали в цей день. Як то кажуть, кавуся вариться, ранок на Тім-ФМ починається.
5: Новини на Тім-ФМ.
6: 7:02 за київським часом. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
7: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Були важливі зустрічі з командою. Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію, на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають. Було майже 1500 дронів всіх типів тільки за ці 4 дні. Із них реактивних близько 800. Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. 4 компанії зробили відповідні дрони, перехоплювачі. Однієї компанії найбільше вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові всі мають постарати, щоб якнайбільше було у нас можливості збивати кожен з типів російських дронів. Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь, довести рівень збиття точно вище, ніж 90%. Ще одне. Ми говорили сьогодні з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ по ситуації в Київській області, в Бучанському районі, після страшної трагедії, вибухів в місцях зберігання боєприпасів та зброї. Таких місць там точно не повинно було бути. Триває розслідування всіх обставин, всі деталі мають бути з'ясовані і будуть. Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям. Завтра важливий день. Завтра повинен бути відповідний звіт. Я хочу подякувати всім, хто зараз з людьми, з Україною, хто справді шукає рішення, які нас посилять і які нам допоможуть. Допоможуть вистояти і дати захист нашій державі. Захист нашим людям. Слава Україні!
6: Героям і героїням велика слава. Щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступну добірку новин на Тім.ФМ почуєте рівно о 8:00. Тим часом повертаємося до нашого ранку і дізнаємося, які температури зігріватимуть або ж навпаки бадьоритимуть нас протягом цього дня.
5: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
6: Сьогодні у понеділок на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Опади прогнозують в усіх районах Чернігівщини. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду, тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Тепер щодо температурних показників. У Ніжині та Прилуках в день температура повітря прогріється до плюс 27 градусів, нічна температура складе до плюс 17. У Чернігові в день до плюс 26, уночі до плюс 15. У Курюківці в день температура повітря прогріється до позначки 25 градусів, а вночі близько 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти. Team FM.

Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – «Меблі Оскар». «Меблі Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: 7.23. Ви слухаєте Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Корюківському та Чернігівському районах Чернігівщини. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та обов'язково відбою дочекаємося разом на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але попри все, бадьоренько прокидаємося, заряджаємося енергією під хіти і дізнаємося, що ж такого цікавого та важливого у світі сталося. Почнемо ми цей ранок із потужної новини. Україна стала першою державою в історії, яка отримала статус почесної країни на великому німецькому фестивалі музики. Що це взагалі за подія і що це статус дає Україні? А цей музичний фестиваль проходить у німецькому Гамбурзі. Це один із найбільш європейських музичних фестивалів та майданчиків для музичної індустрії. Звання «Почесна країна гостя» організатори дають тим країнам, які активно підтримують молодих виконавців і розвивають музичну сферу. Для України це величезний майданчик, щоб на весь світ заявити, навіть під час найтяжчих

Лавіна. Серед спікерів – музикант і лідер The Gites Саша Чиморов. Він зараз продюсер культурного десанту, журналістка та військовослужбовиця Алла Кошляк, також засновник проєкту музичної терапії для людей з бойовими травмами Володимир Негода. Це неймовірна можливість через музику донести Європі нашу історію та нашу силу. Але ми продовжуємо на хвилі Тім ФМ. Це ранковий етер і залишаємося разом. Далі музична композиція, трек «Як так, Лілія».

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Тім ФМ.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: ви слухаєте Тім ФМ. Це був Віталій Козловський із треком «Мовою серця». Сьогодні в нас отакий цікавий і насичений день. Відзначаємо одразу кілька дуже незвичних свят. День їжі на свіжому повітрі. Ідеальний привід влаштувати пікнік в останній день літа. День франшизи, дистанційного навчання. А також всесвітній день блогу та блогерів. Тож щиро вітаю всіх причетних із цими святами. Ми не будемо гаяти часу і дізнаємося прогноз зірок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, не поспішайте завершити все за один день. Нові завдання сьогодні вимагатимуть від вас гнучкості. Тельці, день сприятливий для творчості та зустрічі. Спробуйте змінити звичайний алгоритм у ваших рутинних справах. Близнюки, ваші плани можуть несподівано змінитися. Зірки раді зберігати концентрацію на головному. Раки, приділіть увагу близьким і відвертими розмовами. Також сьогодні буде корисно навести лад удома і також у своїй голові. Леви, тримайте фінанси під контролем, уникайте сумнівних пропозицій легкого заробітку. Діви, краще утримуйтеся від будь-яких фінансових операцій через високий ризик помилок. Терези, сприятливий день для спілкування та зближення з рідними. І головне, відмовтеся від самокритики. Скорпіони, не витрачайте своєї енергії на токсичних людей і намагайтеся реагувати на них спокійно. Стрільці, будьте обережні з колегами, які надто активно розпитують про ваші професійні плани. Козероги, зірки попереджають, це не найкращий день для ухвалення важливих життєвих рішень. Краще завтра. Водолі, відмовтеся від зустрічі з людьми з минулого та ретельно перевіряйте нові пропозиції. І останній знак зодіаку – це риби. Захищайте та підтримуйте літніх родичів, яким зараз потрібна ваша допомога. Тож, друзі, ось такий гороскоп на сьогодні, 31 серпня, останній день літа. Гарного всім дня, залишайтеся з нами на одній хвилі. Тім ФМ. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському та Чернігівському районі, тож будьте обережні, відбою дочекаємося разом на хвилі Тім ФМ.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе «Тімпринт». Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Johnson.
1: Програма «Сила слова».
2: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: 7.55. Ви на зв'язку з Тимофем. І про нові відкриття та дослідження в деталях поговоримо одразу після випуску новин. Які рідкісні види латаття ростуть у Мозинському національному природному парку? Михайло Федоров розпочав робочу поїздку до Вашингтона. А також, які українцям доступні 5 основних цифрових сервісів у медичній сфері? І в кінці традиційно про хороше поговоримо. Все це і ще більше слухайте о 8 рівно на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще оновлена інформація. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також триває у Корюківському та Чернігівському районах Чернігівщини. Друзі, не ігноруйте небезпеку, бережіть себе і, як завжди, відбою дочекаємося разом на хвилі Тім FM.
2: Тім FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі інформаційна добірка про найважливіше станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: 18-річний Олексій Малещенко зазнав тяжкої травми хребта, пірнувши у десну поблизу Макошиного Мецької громади. За словами матері Алли Васюк, юнака діагностували пролом п'ятого шийного хребця, забій і крововилив у спинний мозок. Завідувач нейрохірургічного відділення Геннадій Дубина назвав травму найтяжчим ступенем ураження спинного мозку. У Мозинському національному природному парку ростуть дві рідкісні види латаття – біле та сніжно-біле. За подуманням парку, ці рослини занесені до переліку рідкісних на Чернігівщині. Латаття не варто зривати, адже воно швидко в'яне, утримує донні відкладення та захищає воду від перегріву. Поблизу села Новоселиця Ніжинського району четверту добу гасять пожежу торфу. За подуманням обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, загоряння виникло 26 серпня на площі 9 тисяч гектарів. Станом на вечір 29 серпня непогашеною залишилася 1 тисяча гектара. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Михайло Федоров розпочав робочу поїздку до Вашингтона для залучення партнерів до нового фонду оборонних технологій. За подуманням Федорова, він планує зустрічі з представниками венчурних фондів, технологічних компаній та експертних організацій. Серед пріоритетів – роботизація поля бою, реактивні дрони-прихоплювачі та недорогі ракети зі штучним інтелектом. «Укрзалізниця» виставила на оренду аукціони 9 об'єктів на вокзалах 6 міст. За подуманням компанії, приміщення у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій пропонують для кав'ярень, книгарень, магазинів і зон відпочинку. Аукціони в системі «Прозоро» відбудуться з 3 по 11 вересня. Українцям доступні 5 основних цифрових сервісів у медичній сфері. За подуманням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вони мають скоротити кількість паперів, черг і зайвих звернень. Онлайн можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, отримати електронні рецепти лікарняний, перевірити ціни на ліки та оформити послугу «Ямалятко». У Переччині на Закарпатті відкрили міжнародну школу, розраховану майже на 900 дітей. За подуманням голови обласної адміністрації Мирослава Білецького, навчання передбачає двомовну програму та міжнародні освітні підходи. У закладі облаштували простори для вивчення штучного інтелекту, шкільний бізнес-інкубатор, обсерваторію, спортивні зали та укриття. У Києві та області готують диференційовану систему повітряних тривог і новий порядок роботи залізничного транспорту. За подуманням міністра інфраструктури Миколи Калашника, розглядають цілодобову роботу вокзалів, зосередження поїздів і скорочення часу посадки. Усі рішення мають погодити з військовими командуванням.
1: Курс валют.
3: Станом на сьогодні, понеділок, 31 серпня, за даними Національного банку України, курс валют такий. Євро становить 51 гривню 88 копійок, долар США – 44 гривні 55 копійок, злотий – 11 гривень 96 копійок.
1: Новини спорту.
3: Марта Костюк переможно розпочала виступ на відкритому чемпіонаті США із тенісу. Українка обіграла австралійку Storm Hunter із рахунком 6-4, 6-1. Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між Слоун Стівенс і Кларою Тоусон.
1: Хороше наостанок.
3: Письменник і колишній військовополонений Олексій Ануля здобув Чернігівську обласну премію імені Михайла Коцюбинського. За даними конкурсного рішення від 18 серпня, у номінації «Проза» визначили його книгу. Нагородження відбудеться 17 вересня, а лауреати отримають по 10 тисяч гривень. Такими новини були на цю мить. Більше розповім у 9-й на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося синоптичну ситуацію в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. У Чернігові, Ніжині та в Прилуках, а також у Курюківці і взагалі в усіх районах Чернігівщини пройде дощ у другій половині дня. Південно-західний вітер досягне 4 метрів за секунду. Тиск триматиметься на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика при вологості, яка буде коливатися від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 26, у ніч – до плюс 15. У Курюківці в день розігріється температура до плюс 25, уночі опуститься до плюс 14. У Ніжині та Прилуках в день чекати потрібно до 27 градусів тепла, уночі до плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Yeah, man. Let's go. I used to think

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8.21, ви слухаєте Team FM. Доброго бдьорого ранку всім, хто вже прокинувся. Зараз усі власники пухнастиків мене, напевно, зрозуміють. Знаєте, коли лежиш у ліжку, намагаєшся доспати останні хвилини, перед тим, як прокинутися, приходить вусати, починає муркотіти. І в такі моменти можна подумати, що він нас дуже любить, обожнює і все таке. Але, як виявилося, то зовсім ні. Нами безсоромно маніпулюють.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І якщо раніше це були мої припущення, тепер це офіційно підтвердили вчені. Дослідники розкрили головний котячий секрет, напевно. Виявляється, коли ці хитруни хочуть їсти, вони вмикають свій особливий модифікований режим муркотіння. До свого звичайного розслабленого мурмуру вони додають спеціальний високоточний компонент. За своєю тональністю цей звук дуже нагадує плач немовляти. Наш людський мозок це чує, інстинкт турботи вмикається на повну потужність, і ми йдемо на кухню, щоб дати цьому маніпулятору їсти. Сам механізм звукоутворення – це взагалі витвір анатомічного мистецтва. Котики спеціально звужують гортань біля голосових зв'язок, щоб під час вдиху та видиху створювати такі оце вібрації, яких в них є. Тож наступного разу, коли кіт ваш захоче, або точніше треться об ноги, видає ці солодкі трелі, знаєте, це не безмежна вдячність, ну хоч можливо і вона теж, це професійний шантаж і вимога видати смаколики. Хоча заради справедливості вчені наголошують, що муркотіння не завжди означає вимогу їжі чи радості. Іноді пухнасті також заспокоюють себе під час стресу або болю. Але ж ми з вами знаємо, що здебільшого це хитрі плани, щоб підкорити нас.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

8:43, ви слухаєте Team FM. Виявляється, що підняти настрій можна не тільки їсти шоколадку, слухати музику на хвилі Team FM, чи гуляти на свіжому повітрі, ще можна оточити себе правильними ароматами. Ароматерапевти поділилися крутою інформацією, і зараз я вам теж усе розповім. Вони назвали 5 ефірних олій, які діють на наш організм із позитивної точки зору. І це перша в нас іде в списочку олія лимону. Це персональний рідкий антидепресант. Вона знімає тривогу, дає потужний заряд позитиву і круто стимулює мозок. Ідеальний варіант, якщо ви паралельно працюєте і, наприклад, пишете серйозну кваліфікаційну роботу, де потрібно максимум концентрація. Олія розмарину розганяє туман у голові, покращує пам'ять і рятує від вигорання. Якщо планів купа, сил немає, це те, що треба. Олія евкаліпту тонізує і вирубає сонливість на раз, два, три, три, де абсолютний мастхев для тих днів, коли будильник нещодавно дзвонив о 5 ранку. Організм ще відмовляється розуміти, хто він і що взагалі від нього хочуть. Олія лаванди – це класика для чилу та релаксу. Рятує після шалених робочих днів, шалених вихідних, нормалізує сон, а ще бонусом непогано зміцнює імунітет. Олія грейпфрута – це свіжість, радість і легкість в одному флаконі. Допомагає дивитися на всі дедлайни якось з оптимізмом. Тож, друзі, а які запахи миттєво піднімають вам настрій? Може це аромат свіжої вранішньої кави, мокрого асфальту, бетону, після дощу чи запах нових книг? Пишіть у Viber по Telegram за номером 093-429-88-99. Всім бажаю гарного дня. Залишайтеся разом з нами на хвилі Team FM.

0: 8:47, ви слухаєте Тім ФМ, і в нас оновлена інформація станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському та Чернігівському районах. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. І також ще повітряна тривога оголошена у Прилуцькому районі. Залишаємося на хвилі Тім ФМ, відбою дочекаємося разом.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8.55, ви слухаєте Тім.ФМ, і вже за кілька хвилин інформаційна добірка новин. Розповім у випуску про дитячу кімнату в укритті міста Прилуки, алею надії, яку відкрили у Носівці. Також про ситуацію на фронті, пільгові ліки для ветеранів і занять у молодіжному таборі «Літо» у Ніжині. Більше подробиць та новини слухайте вже за кілька хвилин на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім.ФМ.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і гриням велика слава. В місті 9.03. Свіжа добірка новин. Далі на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська 30 серпня атакували три прикордонні громади Чернігівщини. За повідомленням гречниці прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем перебували щонайменше 5 ціл і семенівка. Росіяни застосували керовані авіабомби, ударні та впівдрони, зокрема на оптоволокні. Поблизу Новоселівки патрульні зупинили 49-річного водія з ознаками наркотичного сп'яніння, який нібито пропонував їм хабар. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, чоловік відмовився від медичного огляду. На нього склали протокол, відсторонили від керування. Подальші обставини з'ясовують слідчі. У сховищі Прилуцького міського будинку культури відкрили дитячу кімнату «Артбезпека». За повідомленням керівника проєкту Катерини Мовчан, на облаштування простору спрямували 400 тисяч гривень грантових коштів. Кімната розрахована на 30 людей і доступна дітям і дорослими, зокрема під час повітряних тривог. У Носівці відкрили алею надії безвісти зниклих і полонених захисників. За повідомленням громади, на ній розмістили портрети військовослужбовців із Носівщини. Їхні імена та звання. Алея має підтримувати родини та нагадувати про тих, на чиє повернення продовжують чекати. Тепер про інші важливі новини. У ніч проти 31 серпня Росія атакувала Україну ракетами X-59 та 121 безпілотником. За попередніми даними повітряних сил, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 96 дронів. Ракета не досягла цілі. Влучення зафіксували на 11 локаціях, падіння уламків на 8. В Україні 4706 шкіл перейшли на цифрову освітню платформу «Мрія». За повідомленням співкерівника екосистеми Олександра Павленка, щомісячна кількість активних користувачів становить 700 тисяч. У жовтні планують запустити систему, у якій діти отримуватимуть винагороди за систематичне навчання. Ветерани можуть отримувати препарати безоплатно або частковою доплатою за програмою «Доступні ліки». За повідомленням Національної служби здоров'я, для цього потрібно звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря по електронний рецепт. Ліки видають аптеки з договором із НСЗУ, також доступна безоплатна доставка через «Укрпоштаптека». Код військово-облікової спеціальності 999 у застосунку «Резерв Плюс» сам по собі не дозволяє працівника права на бронювання. Це пояснила експертка з трудового права Тетяна Шолкова. Працівника можна бронювати на загальних підставах, звертатися до територіального центру комплектування лише через появу коду не потрібно.
0: Новини спорту.
1: В Окленді провели пам'ятний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». За подуманням Асоціації українців Нової Зеландії, до заходу долучилися представники української громади та друзі України. Учасники вшанували українських і новозеландських військових, які загинули, захищаючи Україну.
0: Хороше наостанок.
1: У молодіжному таборі «Літо» міста Ніжина провели другий день занять з розвитку комунікації та підтримки ментального здоров'я. За подуманням організаторів, учасники виконували ігрові завдання, говорили про емоції, потреби та сильні сторони. Інша група практикувала англійську з американцем Дампом Харпером і створювала власні настільні ігри. Інформаційна картинка на цю мить виглядає так. Наступний випуск новин в ефірі Тім ФМ. Слухайте вже о 10:00. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, в понеділок, останній день літа, на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. Опади у вигляді дощу очікуються по всій області. У другій половині дня південно-західний вітер буде зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 90%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 26 градусів, уночі температура опуститься до плюс 15. У Ніжині та Прилуках в день очікуємо до плюс 27, уночі стовпчики термометрів покажуть до плюс 17. У Корюківці денна температура складе близько 25 градусів тепла, вночі буде до 14 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ви слухаєте Тім ФМ. Літо вже закінчується, осінь на порозі стоїть. Знаю, що багато хто чекає від цього затишного сезону чогось по-справжньому особливого. Зірки теж не залишилися осторонь і підготували свої сюрпризи. Зазирнула в астрологічний прогноз і готова розказати, яким трьом знакам зодіаку сьогодні неймовірно пощастить найяскравіше та й найуспішніше увірватися в цю осінь.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Леви, сьогодні ви відчуєте шалений прилив енергії. Зірки обіцяють такий заряд бадьорості, що вам захочеться підкорювати нові вершини і бити власні рекорди. Це ідеальний час, щоб додати більше активності у свою рутину. Скорпіони, ви магніти для компліментів. Ваша впевненість сьогодні у собі буде на максимумі. Почуття стилю не залишить байдужим нікого. І третій знак зодіаку – це водолії. Ваш творчий потенціал працюватиме на всі 200, а то й 1000%. Натхнення приходитиме звідусіль. Якщо планували створювати якийсь крутий візуальний контент, креативи чи може монтувати відео, навіть не сумнівайтеся, усе вийде ідеально і залітатиме в рекомендації.

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43, ви слухаєте Team FM і впевнена, що серед нас є чимало любителів подорожі. Але чи витримали ви таке? Рейтинг найдовших безпересадочних пасажирських рейсів у світі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Абсолютним рекордом залишається маршрут Нью-Йорк-Сінгапур. Літак долає понад 15 тисяч кілометрів і політ триває майже 19 годин безпроривно. Також у топі найдовших рейси із Нью-Йорка до Сінгапуру, із Окленда до Дохи та з Лондона до Перта, де пасажири провести в повітрі мусять по 17-18 годин. Тож, друзі, якщо ви не надто полюбляєте польоти або вам важко просто висадити на одному місці пару годин, цими рейсами вам краще точно не літати. Бо витримати 19 годин у літаку без можливості вийти, подихати свіжим повітрям – це випробування не для слабких духом. За цей час можна спокійно передивитися сезон улюбленого серіалу, прочитати книжку або навіть вивчити базову іноземну мову. Друзі, а який у вас був найдовший переліт чи поїздка у вашому житті? А як рятувалися від нудьги в дорозі? Пишіть свої варіанти, історії у студії Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 24 ви слухаєте Team FM. У випуску новин, який лунатиме менше ніж за 5 хвилин, розповім про реформування лісової галузі, безоплатне харчування школярів у Чернігові та роботу податкових служб. Також про повернення фантомних патрулів і набір дітей до Ніжинської музичної школи. А ще більше подробиць та більше новин почуєте рівно о 10-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще щодо повітряної тривоги, наразі вона триває у Прилуцькому, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Корюківському ще Чернігівському районах Чернігівщини. Тому, друзі, бережіть себе і від бою дочекаємося разом на хвилі Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе розповім і почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина долучилася до конгресивних слухань щодо реформування лісової галузі та посилення спроможності громад. За подуманням обласної військової адміністрації, регіон представляли начальник ОВА В'ячеслав Чаус, голова облради Олена Дмитренко та представники найбільш залізних громад. Напрацьовані пропозиції ведуть до Білої книги розвитку лісового господарства. Російські війська атакували аграрні підприємства у Прилуцькому та Чернігівському районах. За подуманням поліції Чернігівської області, в Ічнянській громаді пошкоджені трактор і будівлі, на птахофабриці, господарські споруди та сонячні панелі. В обох випадках люди, на щастя, не постраждали. Із початку нового навчального року учні перших по 11 класів Чернігівщини харчуватимуться безоплатно. За даними обласного управління освіти і науки, гарячі обіди отримуватимуть діти, які навчаються очно або у змішаному форматі. Держава компенсуватиме 50 гривень на день для учнів початкової школи та 60 гривень для старших класів. Через безпекову ситуацію жителі Чернігівщини можуть звертатися по адміністративні послуги до будь-якої податкової інспекції. За подуманням обласного управління Державної податкової служби, більшість послуг також доступна через електронний кабінет із застосунок «Моя податкова». Консультації можна отримати в Офісі податкових консультантів на вулиці Княжі, 28 у Чернігові. Тепер про важливе, що стосується України. Україна та Великобританія домовилися про партнерство у сфері військового штучного інтелекту. За подуманням британського міністерства оборони, сторони спільно розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології для створення збройних сил наступного покоління. Співпраця охоплюватиме автономні системи, обмін даними, мережеву взаємодію та використання досвіду українського поля бою. На дорогах Києва та області із 31 серпня відновили роботу три фантомні патрулі. За подуманням начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, спецавтомобілі без розпізнавальних знаків автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Надалі кількість таких машин і географію їхньої роботи планують розширити. На фронті протягом 30 серпня відбулося 225 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу, найактивніші російські війська наступали на Покровському та Константинівському напрямках. Добові втрати армії Росії українське командування оцінили у 1600 військовослужбовців. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам, товари яких знищив російський удар по центру у Свято-Петрівському. За подуманням Євгена Тифійчука, компанія вже узгоджує з партнерами механізми підтримки. Надалі товари розподілятимуть між локальними складами в різних містах.
1: Новини спорту.
3: Черкаський футбольний клуб «ЛНЗ» програв Рівненському «Вересу» у четвертому турі української прем'єр-ліги. А матч завершився з рахунком, точніше 0-1. Єдиний матч забив Даніїл Чечер, який вийшов на заміну на 78-й хвилині.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжинська музична школа запрошує на навчання дітей віком від 6 років. За даними Ніжинської міської ради, учні можуть опанувати вокал, фортепіано, струнні, духовні та народні інструменти. Цьогоріч у школі також відкривають нові класи екстрадного співу і електрогітари. На цьому це все, про що варто знати. Детальніше вже об 11-й на хвилі Тім ФМ. Слухайте, залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок ми разом проведжаємо останній день літа на Чернігівщині. Небо буде хмарним, але сонечко буде з'являтися протягом дня. А проте радимо ще й захопити парасольку. У другій половині в області прогнозують дощі. Вітер сьогодні південно-західний, є поривами до 9 метрів за секунду. Тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури. Що літо, ще дарує нам тепло трішечки. У Чернігові день прогріється до плюс 26 градусів. У ніч чекаємо приємні плюс 15. Мешканцям Ніжина та Прилуки в день прогнозують аж до 28 градусів. Це буде найспекотніше в області. Вночі – до плюс 16. У Криківці денне повітря прогріється до 27 градусів. Вночі очікуємо близько 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак – є. Одяг та взуття – є. Аксесуари – теж є. Усе для школярів і студентів – УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:22, ви слухаєте Team FM. Це був Віталій Козловський з треком «Шекспір». І знаєш, що серед наших слухачів є дуже багато водіїв, які мчаються зараз у своїх справах. Тож, поки ми з вами на одній хвилі, маю для вас маленьке, але вкрай важливе нагадування.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Що зазвичай ховається у багажниках? Забути після вихідних мангал, старі кросівки, порожні пляшки з-під води. Але чи є там базовий набір безпеки, за відсутності якого патрульні можуть трошки зіпсувати настрій? Якщо зараз за кермом, подумки робіть ревізію свого авто, адже ось що ви маєте возити із собою. Аптечка. За стандартом, там не повинно бути жодних пігулок від голови чи від живота, лише хардкор. Бинти, кровоспинний жгут, медичні ножиці, рукавички та клапан для штучного дихання. І дуже важливий нюанс – перевіряйте термін придатності. Бо гума має властивість пересихати, і якщо старий жгут розірветься у критичний момент, буде зовсім не до сміху. Ще не ховайте аптечку на дно під запасне колесо. Вона має бути завжди під рукою. Вогнегасник. Для звичайного легковика потрібен порошковий вогнегасник вагою від 2 кілограмів. Подивіться на його манометр. Стрілочка має бути строго у зеленій зоні. Якщо вона впала в червону, не хвилюйтеся. Час їхати на перезарядку. Зазвичай це робиться кожні 5 років. Знак аварійної зупинки та світловідбиваючий жилет. Червоний трикутник – це must-have за правилами. От яскравий жилет експерти дуже радять закинути в авто. Якщо вночі десь на трасі доведеться міняти пробите колесо, ви самі собі скажете величезне дякую. І тепер про найболючіше – це штрафи. Якщо їдете на власному приватному легковику і у вас чогось із собою немає, патрульні можуть виписати лише адміністративне попередження. Штрафувати на гроші вони не мають права. От якщо ви водій маршрутки, таксі чи автобуса, готуйте 680 гривень. Адже до пасажирського транспорту вимоги значно суворіші. Водії теж робіть це не для когось, а саме головне – в першу чергу для власної безпеки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Прилуки, Переяславська, 72, територія Тімо, навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

0: 10:44, ви слухаєте Тім ФМ. Усі ми знаємо, що пристібатися в авто – це обов'язково. Але іноді водії намагаються знайти лазівки в правилах. Заставницький районний суд Чернівецької області нещодавно розглянув дуже цікаву справу. Один із водіїв отримав від патрульних штраф у розмірі 510 гривень за те, що був непристебнутий за кермом. Чоловік із таким покаранням не погодився і пішов до суду оскаржувати постанову. Його головний аргумент був такий – ремінь насправді був застебнутий, але він використовував його лише через плече, ігноруючи нижню частину через наявне в нього захворювання. Що ж на це взагалі відповів суд? Штраф залишився в силі, і ось і чому. Згідно з пунктом 2.3 правил дорожнього руху, у населених пунктах дозволяється не пристібатися лише водіям оперативних транспортних засобів, також водіям і пасажирам із підтвердженою інвалідністю, фізіологічні особливості яких фізично не дозволяють використовувати ремінь. Водій не зміг надати чинних доказів свого статусу. Виявилося, що його посвідчення особи з інвалідністю було дійсним лише до 1 травня 2025 року. Суд чітко наголосив, будь-яке тимчасове нездужання чи хвороба без офіційної встановленої інвалідності не звільняє від обов'язкового пристібання. Більше того, служителі зазначили, що керування авто у стані, який заважає нормально використовувати паски безпеки, це свідоме створення загрози для інших на дорозі. Тож, друзі-водії, правила є правила. Жодні відмовки про незручність чи тимчасові болі не врятують вас ні від штрафу, ні, що найголовніше, небезпеки в разі ДТП. Тож бережіть себе і завжди пристібайтеся.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 10:55, ви на хвилі ТІМ.ФМ, і далі поговоримо про моду та актуальні світові тренди. А перед цим випуск новин, який почуєте вже менше ніж за 5 хвилин. Розповім про виставку в Козельці, допомогу жителям Семенівки, міжнародну підтримку України та нову систему зберігання товарів нової пошти. Більше почуєте рівно об 11 на хвилі ТІМ.ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Що відбулося важливого, розповім за мить із першої новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Мостище Чернігівського району в дорожній аварії травмувався 17-річний мотоцикліст. За подуманням у департаменті цивільного захисту Чернігівської ОВА, хлопець не впорався з керуванням і впав. Його доправили до Бобровицької опорної лікарні. У Семенівці 31 серпня видають продуктові набори домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю першої або другої групи. За подуманням міського гуманітарного штабу, допомогу надаватимуть до 13-го дня. У приміщенні колишньої аптеки номер 50. На одне домогосподарство передбачений один набір. Північно-лісовий офіс пояснив порядок придбання дров на сезон 2026-2027. Замовити їх можна у підрозділах лісів України або через магазин «Дрова є». Для оформлення потрібні паспорт і податковий номер. Рекомендований ліміт – це 15 кубометрів на заявника протягом року. Ціна на 26 серпня складає від 924 до 1860 гривень за кубометр, залежно від породи і доставки. У Козельці відкрили виставку «Покорщина. Старта історія козацької еліти». За подуманням організаторів, проєкт присвячений історії маєтку 18 століття та збереженню української культурної спадщини. У підвальній частині садиби вже тривають реставраційні роботи. Для відвідувачів проводитимуть безоплатні екскурсії. Тепер про новини, що відбуваються на світовій арені. Міністр закордонних справ України та Єгипту обговорили безпеку в Чорному морі. За подуманням Андрія Собіге, йшлося про свободу судноплавства та надійність продовольчих поставок. Дипломати також домовилися продовжувати діалог щодо ситуації в регіоні та на Близькому Сході. У Лісабоні українська громада провела щотижневу акцію на підтримку України. За подуманням волонтерської спільноти, учасники закликали посилити українську протиповітряну оборону та звільнити військовополонених. Під час заходу зібрали 298 євро для фонду «Повернись живим». Нова пошта після знищення хабу на Київщині переходить на децентралізоване зберігання товарів. За подуманням генерального директора компанії Євгена Тефічука, поштові та вантажні відділення використовуватимуть як локальні склади. Компанія також обіцяє компенсувати юридичним клієнтам збитки від російського удару. Національна служба здоров'я нагадала правила отримання комп'ютерної томографії за програмою медичних гарантій. За подуманням служби, медзакладам оплачуватимуть обстеження відповідно до встановлених тарифів і коефіцієнтів. Дані про проведення КТ і МРТ можна перевірити на спеціальному дашборді у НСЗУ.
1: Новини спорту.
3: У Будапешті провели 5-й щорічний забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». За подуманням самоврядування українців Будапешта, до акції долучилися понад 130 дітей і дорослих з різних країн. Учасники бігли з іменами полеглих захисників на футболках.
1: Хороше наостанок.
3: У Лановецькій громаді поліція розшукала 77-річну жінку, яка 27 серпня пішла з дому та не повернулася. За подуманням поліції Чернігівської області, її знайшли в лісосмузі на околиці села. Жінка провела там усю ніч, після чого правоохоронці доправили її додому. Наразі з нею все добре. Це всі новини станом на зараз. Вже о 12-й підсумуємо головні події цього ранку. Поки що залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося прогноз погоди в нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Цього понеділка разом проведжаємо останній день літа. На Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. В другій половині дня прогнозують дощі. Тож парасольки сьогодні краще брати з собою. Вітер південно-західного напрямку поривами до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові в день очікується до 26 градусів тепла, вночі – близько 15. У Криківці в день прогнозують до 27 градусів, уночі – близько 15. У Ніжині та Прилуках повітря прогріється до найспекутніших 28 градусів. Уночі температура знизиться до 16 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

11.12. Ви слухаєте Team FM. Це був Меловін із треком «Один не один». Друзі, сьогодні фінальний день літа. Час трусити пісок, переглянути галерею в телефоні із тисячу, напевно, літніх фоточок і сказати цьому сезону «Це було легендарно». А ще, друзі, нагадую, що в нас триває і взагалі день є для того, щоб передати гарячий привіт, якщо комусь хочете побажати чудового дня, гарного завершення цього літа, початку осені. Можливо, привітати з ним народженням або ще з якимось святом. Пишіть у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Корюківському та Чернігівському районах через застосування і загрозу БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе і від бою дочекаємося разом на хвилі Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти. Team FM.

13:23, ви на зв'язку з Тімофе. Дівчата, найсвіжіше модне оновлення під'їхало. Якщо якраз роздумуєте, чим би таким поновити свою шафу на цю сезон, то фешн-експерти вирішили, що головним хітом осені стануть укорочені коричневі штани до щиколотки. Стилісти Vogue Україна запевняють, що це найуніверсальніша річ сезону, яка підходить для будь-якого типу фігури і не потребує складного стилізування. Ось як взагалі це буде працювати на прикладі. У тренді всі теплі кольори – від м'якої світлої карамельки до благородного та глибокого темного шоколаду. Для теплих днів ідеально підійдуть моделі із льону, бавовни або сатину. Коли температура впаде, сміливо можна переходити на фактурну замшу або щільну вовну. Класичні варіанти з високою талією круто мечаться з короткими куртками та балетками чи легкими кросівками. Широкі замшеві чи вовняні штани варто носити із заправленими сорочками або об'ємними светрами. Класичні варіанти, точніше, ми продовжуємо, друзі, наш модний музичний день. Залишайтеся на хвилі Тімофе, далі більше музики.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Тімофем, і вже в підсумковому випуску поговоримо про безоплатне харчування школярів на Чернігівщини, нові можливості для дітей у Ніжині, ще про українсько-єгипетські переговори щодо безпеки в Чорному морі і створення фонду оборонних технологій, нову модель роботи нової пошти. Ці подробиці і ще більше новин розповім рівно 12:00 на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі на хвилі Тім ФМ підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із початку нового навчального року учні перших по 11 класів Чернігівщини харчуватимуться безоплатно. За даними обласного управління освіти і науки, гарячі обіди отримуватимуть діти, які навчаються очно або в змішаному форматі. Держава компенсуватиме 50 гривень на день для учнів початкової школи та 60 гривень для старших класів. Через безпекову ситуацію жителі Чернігівщини можуть звертатися до адміністративні послуги до будь-якої податкової інспекції. За повідомленням обласного управління Державної податкової служби, більшість послуг також доступна через електронний кабінет із застосунок «Моя податкова». У молодіжному таборі «Літо» міста Ніжина провели другий день занять із розвитку комунікації та підтримки ментального здоров'я. За подуманням організаторів, учасники виконували ігрові завдання, говорили про емоції, потреби та сильні сторони. Інша група практикувала англійську з американцем Дампом Харпером і створювала власні настільні ігри. Ніжинська музична школа запрошує на навчання дітей віком від 6 до 12 років. За даними Ніжинської міської ради, учні можуть опанувати вокал, фортепіано, струнні, духовні та народні інструменти. Цьогоріч у школі також відкриють нові класи естрадного співу і електрогітари. Тепер про інші важливі, що відбуваються на світовій арені. Михайло Федоров розпочав робочу поїздку до Вашингтона для залучення партнерів до нового фонду оборонних технологій. За подуманням Федорова, він планує зустрічі із представниками венчурних фондів, технологічних компаній та експертних організацій. Серед пріоритетів – це роботизація поля бою, реактивні дрони-перехоплювачі та недорогі ракети зі штучним інтелектом. Міністри закордонних справ України та Єгипту обговорили безпеку в Чорному морі. За подуманням Андрія Собіга, йшлося про свободу судноплавства та надійність продовольчих поставок. Дипломати також домовилися продовжувати діалог щодо ситуації в регіоні та на Близькому Сході. Тепер щодо новин України. В Україні 4706 шкіл перейшли на цифрову освітню платформу «Мрія». За подуманням співкерівника екосистеми Олександра Павленка, щомісячна кількість активних користувачів становить 700 тисяч. У жовтні планують запустити систему, у якій діти отримуватимуть винагороди за систематичне навчання. Ветерани можуть отримувати препарати безоплатно або з частковою доплатою за програмою «Доступні ліки». За подуманням Національної служби здоров'я, для цього потрібно звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря по електронний рецепт. Ліки видають аптеки з договором із НСЗУ, також доступна безоплатна доставка через «Укрпошта.Аптека». На дорогах Києва та області із 31 серпня відновили роботу три фантомні патрулі. За подуманням начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, спецавтомобілі без розпізнавальних знаків автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Надалі кількість таких машин і географію їхньої роботи планують розширити. Нова пошта після знищення хабу на Київщині переходить до централізованого зберігання товарів. За подуманням генерального директора компанії Євгена Тафійчука, поштові та вантажні відділення використовуватимуть як локальні склади. Компанія також обіцяє компенсувати юридичним клієнтам збитки від російського удару. Це були важливі новини цього ранку. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. На завершення дізнаємося прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині сьогодні буде хмарно з проясненнями. У другій половині дня прогнозують дощі, тож парасолька сьогодні точно не завадить. Вітер південно-західного напрямку, поривами до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складатися на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря коливатиметься від 50 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Ніжині та Прилуках повітря прогріється до найспекутніших в області – 28 градусів. Уночі температура знизиться до 16. У Чернігові вдень очікується до 26 градусів тепла, вночі – близько 15. У Криківці вдень температура повітря прогріється до 27 градусів, уночі – до 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, сумувати далі вам точно не доведеться, адже стартує «Мус-дата». Дізнаєтеся, що цікавого сталося у музичній історії в цей день, а потім і хітова година. А вже о 14-й до вас приєднається моя колега Анастасія, і з нею запалите і, скажімо так, закінчите останній день літа. З вами була Настя, і на кінець хочу подякувати нашим силам оборони України, кожному захиснику та кожній захисниці. Величезне дякую. І стану на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Курюківському та Чернігівському районі Чернігівщини. Будьте обережні, бережіть себе та залишайтеся на хвилі Тім FM.
2: Тім FM.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними отієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Тім FM. 8 серпня 1923-го 14-річний Бенні Гудмен почав професійну музичну кар'єру кларнетистом у оркестрі. А у 1968-му цього спекотного місяця було зроблено знамениту фотографію для обкладинки платівки «Abbey Road» гурту «The Beatles». У Франції нині згадують свого видатного композитора, диригента і скрипаля Франсуа Франкьора, піаністку і композиторку Сесіль Шамінат і музичного керівника театру «Комеді Францез», автора музики до численних вистав і кінофільмів, викладача з композиції Паризької консерваторії Андре Жуліве. У Німеччині в серпні віддають належне таланту відомого скрипаля, концертмейстера і музичного педагога Адольфа Георга Вільгельма Буша, що спільно з піаністом Рудольфом Сьоркіним заснував у Марлборо літню музичну школу, а у Горті – свого видатного диригента Ференса Фрічая, який в різні часи очолював Г'юстонський симфонічний оркестр і Мюнхенську та Берлінську міські опери. І за версією британського журналу про класичну музику BBC Music Magazine, входить до двадцятки найвидатніших диригентів усіх часів. Прихильники джазу цього місяця вшановують легендарного саксофоніста, бенд-лідера, композитора і аранжувальника Бенні Картера, чия успішна кар'єра тривала понад 7 десятиліть. Ну а поціновувачі блюзу підіймають келиха у пам'ять про культового вокаліста Джиммі Візерспуна, знаного під сценічним ім'ям Спун. У серпні дні народження також святкують один із перших реперів, що отримав премію Греммі, хіп-хоп-виконавець і MC Кул Мо Ді, учасник хіп-хоп-тріо West Side Connection Дедрік Ролісон на прізвисько Мак 10, австралійська авторка і виконавиця пісень Ванеса Морозі, знаний за грою в оригінальній версії мюзиклу «Нотр-Дам де Парі», канадський співак і актор Брюно Пелетьє, гітарист, клавішник і головний бек-вокаліст ірландського рок-гурту U2 Девід Гоул Еванс, або ж просто Едж, і співак і пісняр Джошуа Скотт, що здобув всесвітню славу як вокаліст NSYNC на прізвисько JC Chazé. І коли вже заговорили про NSYNC, то влітку 2000-го учасники цього шалено популярного у той час бойз-бенду, крім дня народження одного з хлопців, святкували ще й той факт, що трек «It's Gonna Be Me» у їх виконанні очолив гарячу сотню чарту Billboard. А ще 11 серпня 1971 року в місті Монастириська Тернопільської області з'явився на світ український музикант, акордеоніст, лідер рок-гурту «Козак Систем» Іван Леньо, що і заспіває нам на Радіо Тім свій хіт «Коли вона» на вірш іншого іменинника останнього місяця літа, живої легенди української поезії та прози, фронтмена гуртів «Лінія Мандергейма» та «Жадани собаки» Сергія Жадана. Многое літо!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Муздата на радіо Тіма.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
0: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття Хеппі Мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте Хеппі Міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: baby. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву.
1: А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пенка.
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 14.01 на студійному. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. Свіжий випуск новин до вашої уваги. І найперше будемо говорити про актуальні події області.
0: Новини Чернігівщини.
1: Насамперед повідомлю, що повітряна тривога нині оголошена у Корюківському та Чернігівському районах області, тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Ми продовжимо працювати і переходимо до новин. У небі над Чернігівщиною прикордонники протягом доби 30 серпня знищили 48 російських безпілотників. За повідомленням Державної прикордонної служби, оборонці збили 42 шахеди та 6 гербер. У Ніжині провели мирну акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Родини військових і жителі міста долучилися до спільного молебню та нагадали про людей, на повернення яких продовжують чекати. У Ніжині на другий етап створення системи централізованого оповіщення спрямують понад 1 300 000 гривень. За даними видання «Майніжин», договір уклали з миколаївською компанією «Фалькон-М». Роботи мають виконати до 21 грудня. Загальна сума двох договорів перевищує 2 600 000 гривень. На Чернігівщині перевірили підготовку комунальної та критичної інфраструктури до опалювального сезону. Про це повідомила обласна військова адміністрація за підсумками візиту представників профільного міністерства. Учасники оглянули системи життєзабезпечення та обговорили посилення їхнього захисту від російських атак. У Чернігові затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні працівниці аптеки. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, чоловік забрав гроші з каси та втік. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. 1 вересня у Чернігові з 8.30 до 15 години через промивання водопроводу на вулиці Незалежності можливі зниження тиску та поява осаду у воді. За повідомленням водоканалу, це стосується будинків 106В та 106Б на вулиці Любицькій. Мешканцям радять запастися питною водою. Рухаємось далі до більш масштабних новин. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала роботу в Україні. Про це йдеться у повідомленні МВФ. Представники фонду обговорять з українською владою економічні перспективи, виконання структурних реформ і проєкт державного бюджету на 2027 рік. Колишній міністр оборони Михайло Федоров запропонував допомогти Сполученим Штатам створити армію безпілотників в обмін на перехоплювачі до системи «Петріот» для України. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, пояснивши, що ракети потрібні для захисту України взимку. Також Федоров шукає підтримки для Фонду оборонних технологій. У 5 населених пунктах Київщини після російської атаки тимчасово погіршилася якість повітря. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. В Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах зафіксували підвищену концентрацію пилу. Жителям радять зачинити вікна та менше перебувати на дворі. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у передаванні Росії даних про розташування українських військових. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, він фотографував військові об'єкти та надсилав їхні координати російським спецслужбам. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. В Одесі внаслідок атаки російського безпілотника знищено ключову сортувальну лінію термінала нової пошти. За повідомленням прес-служби компанії, обладнання не підлягає відновленню. Водночас усі працівники живі і не зазнали поранень. Для доставки відправлень нова пошта задіяла резервні логістичні схеми.
0: Новини спорту.
1: Україна посіла 8 місце в медальному заліку чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі. За підсумками змагань, українські паравислувальники здобули золоту, срібну та бронзову нагороди. Чемпіонкою стала Анна Шеремет, срібло вибороли Дар'я Котик і Станіслав Самолюк, а бронзу – Роман Полянський.
0: Хороше наостанок.
1: У Стокгольмі провели 12-й автопробіг на підтримку України, присвячений Дню Незалежності. За повідомленням Української жіночої організації у Швеції, традицію започаткували у 2014 році після Революції Гідності, окупації Криму та початку війни на Донбасі. Цьогоріч учасники знову проїхали вулицями шведської столиці з українськими прапорами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Погода.
1: На завтра, на 1 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність в області і також попереджають про можливий дощ, зокрема у Ніжині, Куликівці, Курюківці та Чернігові. Вологість повітря в середньому завтра складатиме 68%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто чекати завтра змінного напрямку і дутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. І за мить дізнаємося про температуру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Найближчої ночі у Прилуках коливання температури спостерігатиметься у межах 17-18 градусів із позначкою плюс, а в день же можна розраховувати на справжнє літо поки. До 28 піднімуться стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі зниження температури до 17, а в день же температурний максимум плюс 28 за Цельсієм. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці 17-19 з позначкою плюс вночі та на 25 теплих градусів у день варто сподіватися.
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Та ти що?».

0: мене воу-воу-воу. Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти.

0: 14 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І не дивлячись на те, що літо завершується, весільний сезон у самому розпалі. Скоро ось дата 09.09. І думаю, вона вже в багатьох місцях точно заброньована. Оці всі переживання, хвилювання, підготування, це все ще точно буде. А ось розповім вам далі цікаву історію із шоу-бізнесу про те, як можна зекономити на приготуваннях до весілля.
1: Та ти що?
0: Біллі Айліш на один деньочок змінила сцену на весільну арку та провела церемонію одруження свого старшого брата, музиканта і продюсера Фінеса О'Коннелла. Його обраницею стала акторка та підприємниця Клаудія Сулевські, з якою вони, до речі, зустрічалися уже немало 8 років. Камерне весілля відбулося 29 серпня в каліфорнійському Монте-Сіто. Для почесної місії Біллі Айліш обрала елегантну оливково-зелену сукню, звісно ж, з відкритими плечима. А наречена протягом весільного вікенду змінила одразу 5 образів. 4 сукні від Оскар де ла Рента та ще й було окреме вбрання для вечірки. Серед гостей, звісно ж, було купа знаменитостей: Джастін і Гейлі Бібер, Крістен Белл, Ніна Добрев, Джейсон Судейкіс та купа-купа багато інших відомих людей. Сам же наречений зізнався, що перед весіллям хвилювався і навіть не спав ночами, бо хотів усе організувати бездоганно. Ну, звісно, хто ж цього не хоче. Втім, церемонія минула успішно. Наречена сказала так. Думаю, що брат Біллі Айліш видихнув. Ну, а сама Біллі довела, що може не лише збирати музичні нагороди, а й урочисто поєднати серця. Щоправда, думаю, що це лише для своїх такий привілей.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Team FM.

0: еспресо макіато.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Новий

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. І далі розкажу про новинки світового кіно. Netflix оновив рейтинг фільмів, які цього тижня найчастіше дивилися в Україні. У списку є варіанти майже для будь-якого настрою і будь-якої погоди за вікном. Від легкої комедії, аби так досить хочу посміятися, і до трилера, після якого доведеться таки перевірити, чи точно зачинені двері або ховати ноги під ковдру. Так ось, до популярної п'ятірки увійшла комедія «Мій найкращий друг, його дівчина і я». За сюжетом там головний герой намагається зруйнувати стосунки друга, але швидко розуміє, закохані можуть чинити серйозний опір, якщо почуття справжнє. Шанувальникам гострих відчуттів пропонують стрічку «Останній дім». Це історія про родину, яка через загадкову аномалію опинилася замкненою у власному помешканні. Є також і про спорт стрічки, наприклад, спортивна драма «Наповну» розповість вам про екстремалів, які готуються встановити світовий рекорд із бейс-джампінгу. У рейтингу також є музична драма «Не бажай удачі» та комедія «72 години» про топ-менеджера, який намагається опанувати молодіжні тренди всього лише за 3 доби. Тож, давайте обирати уважно, бо є з чого насправді вибрати. Netflix може забезпечити нам, як завжди, і вечір і зі сміхом, і зі сльозами, і рамтовим бажанням ніколи не стрибати з парашутом, або навпаки, налаштує вас на подвиги. Кілька вечорів варто виділити та переглянути новинки кінематографу. Обирайте лише жанр під свій настрій.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А я вам нагадаю, що на TeamFM поки триває серія програм «Фейк-хантери», де ми розбираємо механіку фейків, аби навчитися одразу їх розпізнавати, таким чином убезпечити себе. Тож, слухайте сьогодні о 15:10 прямо в ефірі.
1: TeamFM –

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: 14 година та 55 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І вже буквально за одну музичну композицію стартуватиме нова ефірна годинка. І будемо говорити про міжнародні, загальноукраїнські та, звісно, регіональні новини. Дізнаємося про головні події, спортивні досягнення та культурні дійства. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
3: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. Актуальна добірка новин лунає в етері. Традиційно найперше про події регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Зранку 31 серпня російські безпілотники типу «Герань» атакували Будище та Чайкине Новгород-Сіверської громади. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверства, у Будищі знищено житловий будинок. У Чайкиному після двох ударів загорілася суха трава. Пожежу ліквідували, даних про постраждалих немає. До суду передали справу посадовця управління освіти Чернігова, якого обвинувачують у завданні громаді понад 1 200 000 гривень збитків. Про це повідомила поліція Чернігівщини. За даними слідства, посадовець не виправив завищену вартість будматеріалів у кошторисі ремонтно-пошкодженої школи. На Чернігівщині понад 57 тисяч дітей 1 вересня розпочнуть навчання очно, частина школярів у змішаному форматі. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, усіх учнів цих форматів забезпечать безоплатним харчуванням. На вересень-листопад область отримала 186,8 мільйона гривень державної субвенції. Формат урочистостей громади визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації. Через аварію в електромережах без світла залишилося близько 28 тисяч абонентів Чернігова. За повідомленням прес-служби Чернігівської міської ради у Телеграмі, причиною знеструмлення стала аварійна ситуація. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. У Чернігові 1 вересня з 8:30 до 15 години через промивання водопроводу на вулиці Хлібопекарській можливі зниження тиску та осад у воді. За повідомленням водоканалу, це стосується будинків номер 16, 18, 20, 20А та 24, а також юридичних споживачів у будинках номер 16 та 24 на вулиці Хлібопекарській. Мешканцям радять запастися питною водою. Директор Ніжинської гімназії номер 10 Сергій Неконець отримав подяку Міністерства освіти та науки України. За повідомленням навчального закладу відзначили його професіоналізм, відповідальність та ініціативність. Також нагорода засвідчує внесок Сергія Неконця у розвиток освіти та роботу гімназії. Серед міжнародних новин наступні. У ніч проти 31 серпня на заводі компонентів для безпілотних систем у польському місті Скаржисько-Каменна сталася пожежа. Як повідомляє сайт Суспільного, 25 рятувальників гасили її близько 2 годин. Ніхто, на щастя, не постраждав. Поліція та Агентство внутрішньої безпеки перевіряють версії технічної несправності і можливої диверсії. Затримок військових постачань не очікують. У Варшаві провели акцію «Дзвони надії» на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомили організатори з громадської організації «Євромайдан Варшава». Учасникам роздавали дзвоники з кодами, за якими можна прочитати історії людей, на повернення яких чекають в Україні. Далі ще більше новин. Сили оборони протягом доби та в ніч на 31 серпня уразили російські військові об'єкти у Брянській, Білгородській та Курській областях. За повідомленням Генштабу, серед цілей – радіолокаційна станція і командно-штабна машина комплексу С-400 «Тріумф». Також атаковано вузол зв'язку та склади матеріально-технічного забезпечення. Ступінь збитків уточнюють. Російському генерал-майору, командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, який координував удар по Охмадиту, заочно повідомили про підозру у воєнному злочині. За повідомленням генерального прокурора Руслана Кравченка, атака здійснювалася 8 липня 2024 року ракетою Х-101. Тоді загинули двоє людей, щонайменше 34 були поранені, серед них 9 дітей. На Львівщині трьом людям повідомили про підозру у виготовленні фіктивних свідоцтв про народження для незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними обласної прокуратури, підозрювані створили щонайменше 5 документів про неіснуючих дітей для двох замовників, аби ті отримали статус багатодітних батьків. Послуги коштували 3,5-5,5 тисяч доларів, максимальне покарання – 9 років ув'язнення. Одещина та Дніпропетровщина протягом минулого тижня отримали енергетичне обладнання на майже 1 мільйон 900 тисяч євро. За повідомленням Міністерства енергетики, допомогу передали через Фонд підтримки енергетики України. Люксембург та Швеція надали трансформатори, гібридні газоізольовані розподільні установки та інше устаткування для відновлення і посилення інфраструктури.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Харків» у перенесеному матчі четвертого туру прем'єр-ліги розгромив луганську «Зорю» з рахунком 3-0. За повідомленням «Укрінформу», Пітер Ітодо забив на 14-й хвилині, Батон Забергча – на 54-й та 65-й. Турнірну таблицю очолюють «Карпати» з 10 очками, а п'ятий тур відбудеться 4-6 вересня.
1: Хороше наостанок.
3: У Вінниці 5 та 6 вересня відбудеться 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». За повідомленням організаторів, участь візьмуть 35 видавництв та 80 авторів, а програма налічуватиме 60 заходів. Під час фестивалю збиратимуть кошти і книжки для українських військових у межах акції «Подаруй книгу воїну». Наразі це всі головні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину о 16:00, а далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра вологість повітря в області становитиме 68%, атмосферний тиск на рівні 750-752 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю в середньому 3-4 метри за секунду, увечері пориви вітру до 6 метрів за секунду. Найближчої ночі в області коливання температури спостерігатиметься у межах 17-18 градусів із позначкою «плюс», а завтра у день у прилуках Ніжні, Ічні та Корюківці температурний максимум 28 за Цельсієм. У Чернігові та Куликівці можна сподіватися лише на 25 теплих градусів завтра в день. Загалом 1 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність і також попереджають про можливий дощ у регіоні. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Станом на 15 годину і 10 хвилин повітряну тривогу оголосили у Чернігівському та Корюківському районах області, тож подбайте про власну безпеку і безпеку своїх близьких.
1: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Мережею шириться оголошення про набір школярів до ТЦК для пакування ухилянтів. Сьогодні розбираємося, чому такі абсурдні фейки спрямовані не на інформування, а на дискредитацію самої системи державного управління.
4: В Україні школьники вже не мечтають о випускному, они мечтают сбежать до 18 лет, пока не пришел ТЦКшник в коридор лицея. Министр образования подтвердил, дети уезжают массово, не дожидаясь ни аттестата, ни поступления. В Минобр теперь думает, как смягчить эту негативную тенденцию. Может стоить начать с того, чтобы дети перестали считаться мобилизационным резервом? Молодежь-то тоже не дура, они понимают, что университеты здесь превращаются в рассадник ТЦК. Поэтому лучше уехать сразу, чем потом уехать навсегда.
3: Це фейк.
5: Фейк-хантери.
6: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
7: Вітаю, друзі, в етері «Фейк-хантери». І уявіть ситуацію. Ви гортаєте стрічку новин, бачите фото оголошення. Поліція нібито набирає школярів 15-17 років для стажування в ТЦК. І заголовок кричущий, маленький, а вже поліцейські.
3: Фейк-поліція набирає школярів від 15 до 17 років для стажування в ТЦК. Модель атака на легітимність процесу. Мета – виснажити довіру до будь-яких офіційних повідомлень взагалі.
7: Реакція в коментарях – це шок і злість українців. Але чи справді це реальність, чи хтось просто хоче, щоб ми втратили довіру до інституції? Сьогодні про це буду говорити з нашими гостями, а це хімкиня, директорка підприємства і авторка проєкту «Творча Лаб» Ірина Михайліченко. Доброго дня!
8: Добрий!
7: Та власник, головний тренер спортивного клубу «Механіка» Денис Трегубов.
9: Добрий день.
7: Кожен із вас з тим фейком, про який я тільки-но розповідав, стикався. Пані Ірино, як ви відреагували, коли побачили подію?
3: Ірина Михайличенко, хімікиня, директорка підприємства.
8: Я була дуже шокована. Справа в тому, що у мене є син старший, йому 16 років, і якраз він підпадає під цю категорію підлітків. І якраз він цього літа шукав підробіток, і коли я побачила, що таким чином можна заробляти, що використовують дітей, ну, я була просто дуже шокована, чесно.
7: А ви побачили це в Телеграмі, Фейсбук?
8: Так, в Телеграмі.
3: Фейкороби створюють картинку, яка виглядає настільки дико, що люди забувають про критичне мислення. Мета – не змусити вас повірити, що школярі справді служать, а довести до стану, коли ви більше не вірите жодному офіційному повідомленню.
7: Пане Денисе, я так розумію, ви стикнулись з тим же самим фейком.
9: Тож так.
7: Як ви відреагували на нього?
3: Денис Трегубов, власник, головний тренер спортивного клубу.
5: Ну, трошки засумнівався одразу, як побачив, по тій причині, що одразу звернув увагу на форму. І мене трошки збентежило те, що там на рукаві літера К, я знаю, що так позначаються курсанти. І поруч з цією літерою К одразу зірки, такі як притаманні офіцерській формі. І так, ну, мене це нібито смутило, бо, наскільки я знаю, так не може бути, що одночасно, ну, курсант і офіцерське звання – це таке, ну, нібито неможливо.
3: Механіка цього фейку наступна. Береться реальна, справжня реклама набору стажерів у поліцію з правильним логотипом Національної поліції і навіть реальним телефоном. А до неї приклеюють коротке відео акторів у формі з фразою «Їдемо пакувати ухилянтів». Дві абсолютно різні речі оголошення про стажування в поліції і відео про ТЦК монтуються разом так, ніби це одне ціле.
5: І, ну, я засумнівався, мені здалося, що, можливо, це створено штучним інтелектом, тому що штучний інтелект зараз, ну, так генерує зображення, що дуже тяжко відрізнити. От, і, ну, на цьому моменті я засумнівався.
7: Ви через якийсь сервіс перевіряли?
5: Так, я скинув Gemini одразу це, і він мені показав, що так, скоріш за все, це зображення згенеровано штучним інтелектом, тому що дійсно і форма не відповідає. Ну, я так думаю, що він по своїм алгоритмам якось аналізує і визначає, що це дійсно може бути шаї.
7: А, пані Ірино, а в який момент ви зрозуміли, що це фейк, і як тоді відреагували?
8: Я просто на емоціях скинула це відео чоловіку своєму і кажу, подивися, що це робиться. Ну.
3: Абсурдність – це навмисний прийом. Мета не в тому, щоб ви повірили, ніби школярів справді набирають у ТЦК, а в тому, щоб викликати шок і злість, які змушують поширювати пост негайно, ще до перевірки. Кількість лайків, репостів і гнівних емодзі під постом 5643 поширення в даному випадку. Створює враження, якщо стільки людей обурені, значить це правда. Людина довіряє реакції натовпу більше, ніж власній перевірці.
7: Ну, тобто ваша дитина цим літом не буде працювати в ТЦК?
8: Ні, вона вже працює в іншому місці.
7: Пане Денисе, а що б ви порекомендували людям, які стикаються з подібними фейками?
5: Ну, я думаю, зараз в інтернеті досить інформації стосовно роботи як ТЦК, як поліції, їхніх повноважень, да, і оскільки це така тема актуальна, то я думаю, що кожна людина вже плюс-мінус вона знає, орієнтується, якби, які повноваження, що дійсно може бути в реальності, що не може бути, це по-перше. По-друге, завжди рекомендую заходити на офіційні сайти цих відомостей, да, тобто, якщо це якесь оголошення, ви бачите там, що поліція, то краще всього зайти на сайт, офіційний сайт, чи це регіонального відділку поліції, чи взагалі цієї структури. Да, і подивитися, чи дійсно таке є, чи ні. Ну, і це буде саме правильно, вже остаточно ви будете знати, чи це дійсно так, чи це все ж таки, скоріш за все, фейк.
7: А, друзі, ну, насправді, кожен із нас стикається з фейками. Сьогодні я сам десятки разів, чесно, на емоціях реагував, і, на жаль, це нормально.
3: Це модель фейку – атака на легітимність процесу. Мета не переконати в конкретній брехні, а виснажити довіру до будь-яких офіційних повідомлень. Взагалі, якщо вони на таке здатні, я більше нічому не вірю.
1: Фейк-хантери.
3: Микола Миколюк, медіа-експерт.
9: Сьогодні фейкороби загалом дуже часто створюють такі досить абсурдні новини. Це настільки дико, настільки незрозуміло і викликає не те, що шквал емоцій, просто емоції взагалі зашкалюють. Людина не розуміє, що відбувається, дуже негативно реагує. Знову ж таки, оцей перший яскравий клікбейтний заголовок, ще й негативний. Все, ну от. Людина емоційно виводиться зі стану рівноваги. Да, критичне мислення відключається і все. Людина вже реагує на цей фейк, як на... і воно пішло, поїхало, понеслось. Це взагалі дуже така небезпечна технологія, і на це дуже треба звертати увагу. Основна мета це підірвати взагалі довіру громадян до державних інституцій. Як тих.
3: Чотири правила пропаганди. Спиратися на емоції. Не дискутувати. Сформувати поділ на ми і вони, працювати з групами та індивідами, приховувати пропагандиста, тобто джерело повідомлення, наскільки це можливо.
9: Взагалі, знову ж таки, коли переглядаєте такі от фейкові інформацію, звертайте увагу на деталі. Шеврони, там дуже часто помилки, десь якісь коти літають, я бачив і таке. Всю цю інформацію варто перевіряти лише з офіційних джерел. Тобто, якщо і публікує якийсь анонімний телеграм-канал, ну, я б не звертав би увагу. Якщо це публікують медіа, які зареєстровані офіційно, вони мають ліцензію, та, вони здійснюють цю діяльність журналістську, і вони відповідають за той матеріал, який публікують. Тобто вони несуть відповідальність. Якщо вони несуть відповідальність, вони проводять факт-чекінг. Але якщо це анонімний телеграм-канал чи якась ноунейм-група в Фейсбуці з накрученими ботами, ну, подумати треба 7 разів.
3: Чек-лист фейк-хантера. Сильна негативна емоція не привід поширювати, а привід перевірити інформацію. Розгляньте деталі уважно. Шеврони, нашивки, форма на відео чи фото. Знайдіть офіційний антидот. Знайдіть офіційну сторінку поліції. Немає такого оголошення там, значить це фейк.
7: Пам'ятайте, коли бачите щось, що виглядає як абсурд, це часто перевірка нашої готовності вірити у нісенітниці. Будьте пильними. А от чи траплялись вам подібні оголошення в Facebook, в Телеграмі, в різних мережах, Threads і так далі? Пишіть нам під відео, пишіть у нас на сторінки Facebook.
10: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.
11: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
12: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 15:21. Ви слухаєте радіо Тім. Кілька хвилин раніше розпочалася повітряна тривога у Прилуцькому та Ніжинському районах Чернігівщини. Тож нині вона охопила Прилуцький, Ніжинський, Курюківський та Чернігівський райони. Перебувайте за можливістю у безпечних місцях.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевейла та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я-2.0.
0: Цікаві факти. Team FM. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 15 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. З початком нового навчального року чекають нововведення не лише на учнів і батьків, відповідно, а й на самих педагогів. Тож далі розкажу подробиці.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: В Україні розширюють програму наставництва для молодих учителів. Міністерство освіти та науки спільно з громадською організацією «Навчай для України» планує охопити нею 35 громад. Програма передбачає підготовку фахівців центрів професійного розвитку педагогів, які зможуть організовувати системний супровід учителів-початківців. Наставники будуть допомагати їм адаптуватися до роботи, налагоджувати комунікацію з учнями, а також розв'язувати складні професійні ситуації, які виникатимуть в процесі навчання. Зустрічі і супервізії проводитимуть переважно онлайн, що, само собою, є дуже зручним. Представницею Чернігівської громади стала консультантка Центру професійного розвитку та вчителька мистецтва Яніна Шкіря. Уже у вересні, тобто від завтра, навчальники розпочнуть роботу з молодими педагогами, а в жовтні пройдуть другу частину навчання. На цьому все не зупиняється, бо надалі Міністерство освіти планує перетворити пілотну програму на типовий галузевий стандарт підготовки наставників.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім, там де ти.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив тут.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: 15:55. Ви на хвилі радіо Тім. Зовсім скоро, за кілька хвилин, лунатиме свіжий випуск новин. Дізнаємось про те, скільки дітей піде до першого класу цьогоріч в Україні, про урядові проєкти та кадрові перестановки. А ще розкажу про те, що спеціалізований автомобіль для допомоги тваринам тепер є у Чернігові. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма просто про складне на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 16 годину за Києвом. Інформаційна служба новин в етері радіо Тім. І найперше про останні події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині до програми «Скринінг 40+» долучилися Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги та сімейна поліклініка Чернігова. Тож наразі обстеження доступне вже у 34 закладах. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, програмою скористалися понад 8,5 тисяч жителів. За тиждень виїзні медичні бригади провели 36 виїздів і оглянули близько 800 людей. У Малківці Сухополов'янської громади відкрили артезіанську свердловину, яка забезпечить безоплатною питною водою близько 600 жителів. За повідомленням видання «Челайн», об'єкт спорудили протягом липня та серпня за участі громади, місцевих підприємств і благодійного фонду «Разом». Це 14-та свердловина програми «Вода для громади». У селі Мостище Чернігівського району 30 серпня сталася аварія за участю мотоцикла. За попередніми даними обласного департаменту цивільного захисту, водій не впорався з керуванням і впав. Мотоцикліста 2009 року народження з тілесними ушкодженнями доправили до Бобровицької опорної лікарні. У Красилівці Бахмацької громади 29 серпня уночі через коротке замикання загорівся житловий будинок. За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту, вогонь знищив покрівлю, перекриття та господарську будівлю, пошкодив стіни та майно. Чоловіка 1994 року народження з опіками верхніх дихальних шляхів госпіталізували до Борзнянської міської лікарні. У Чернігові почав працювати спеціалізований автомобіль для допомоги безпритульним тваринам, переданий із Бельгії підприємству «Крок до тварин». За повідомленням центру, автівку подарувала бельгійська компанія «Інсінера» в межах акції «Отець Карл для України». Її використовуватимуть для вилову, перевезення та виїзної стерилізації собак і котів. Також передали клітки та ковдри. Завтра, 1 вересня, у Чернігові з 8.30 до 15 години через промивання водопроводу на вулиці Незалежності 19А можливі зниження тиску та осад у воді. За повідомленням водоканалу, це стосується будинків номер 19 та 19А на вулиці Незалежності, а також 104 на вулиці Любецькій. Мешканцям радять запастися питною водою. Поки це всі регіональні новини, йдемо далі. Російське вантажне судно «Омський 107» сіло на мілину біля турецького узбережжя в районі Алачати-Шиле. За інформацією Суспільного, 108-метрове судно нібито атакували поблизу Новоросійська, після чого воно дрейфувало Чорним морем. Екіпаж евакуювався шлюпками, капітанська каюта вигоріла. Берегова охорона розпочала розслідування, інформації про постраждалих немає. Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби. За даними сайту глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні. Ченчик є заступником голови служби з 9 вересня 2019 року. Раніше тимчасові обов'язки очільника виконував Валерій Вавренюк. Уряд підтримав законопроєкт, який дозволить військовим повідомляти про корупцію та захищатиме їх від переслідування. За повідомленням Міністерства оборони, викривачів не зможуть звільняти, примушувати до звільнення, карати дисциплінарно чи піддавати іншому тиску. Військові самі обиратимуть канал звернення. Документ це ще мають розглянути Верховна Рада та підписати президент. В Україні нового навчального року до першого класу підуть близько 240 тисяч дітей. Це на 10% менше, ніж торік. Загалом навчатимуться 3 мільйони школярів. За даними членкині парламентського комітету Ірини Борзової, 11 375 закладів працюватимуть очно та мають укриття. Близько 2 мільйонів 200 тисяч учнів навчатимуться очно, 700-800 тисяч у змішаному форматі.
1: Новини спорту.
3: У Києві завершився фінальний етап чемпіонату України з пляжного волейболу. За повідомленням «Укрінформу», серед жінок перемогли Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова із Запоріжжя, які обіграли Єву Сердюк і Дар'ю Романюк з рахунком 2-0. Чоловічими чемпіонами стали кияни Іван та Річард Ліхацькі, здолавши Антона Мойсеєва та Віталія Савіна з рахунком 2-1.
1: Хороше наостанок.
3: Україна, Румунія та Молдова 31 серпня вперше спільно відзначають День румунської мови. За повідомленням «Укрінформу», подію присвятили захисту мовної ідентичності національних меншин і культурній співпраці трьох країн. В Україні є 384 населені пункти, де румунською розмовляють щонайменше 10% жителів та 204 заклади освіти з викладанням цієї мови. Станом на 16:00 це всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 17:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: На завтра, на 1 вересня, перший день осені, синоптики прогнозують мінливу хмарність на Чернігівщині. Вологість повітря складатиме 68%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Найближчої ночі у Прилуках коливання температури спостерігатиметься у межах 17-18 із позначкою плюс, а в день можна розраховувати на справжнє літо. До 28 піднімуться стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі зниження температури до плюс 17, а в день вже плюс 28, то максимальна температура цього вівторка. У Чернігові та Куликівці вночі 17-19 із позначкою плюс, а в день варто сподіватися на 25 теплих градусів. Укргідрометцентр також попереджає про можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16 година і 21 хвилина. Історії звичайних людей розповідатиму вам далі цієї години на Радіо Тім. Проте їх внесок, приклад і мотивацію точно звичайним і простим назвати неможливо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Чернігівець Артем Туряниця провів перший турнір із пауерліфтингу після повернення з російського полону. Майстер спорту міжнародного класу та чемпіон світу 2018 року пробув у неволі 3,5 роки, а тепер він відновлює фізичну форму та роботу Чернігівської обласної федерації, яку сам і очолює. І ось комерційний турнір провели в Національному університеті «Чернігівська політехніка». У змаганнях зі станової тяги взяли участь 6 жінок і 16 чоловіків. Абсолютним переможцем серед чоловіків став Микола Яременко. У третій спробі він підняв 372,5 кілограми, таким чином перевершивши власний рекорд. А срібною призеркою стала Валерія Тимошенко. Вона впоралася зі штанговою вагою 147 кілограмів. Що це, як не міць і витривалість від наших людей? За словами Артема Туряниці, більшість учасників стали для нього новими обличчями, які продемонстрували гідні результати, та і ми цьому свідки теж. Надалі організатори планують додати до змагань ще одну категорію – ветеранів, аби допомагати їм адаптуватися та відновлюватися. Призи у пауерліфтингу теж додали своєї ваги. Якщо раніше переможцям могли вручати якісь солодощі та символічні презенти, то нині спортсмени вже змагаються за грошову винагороду.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година і 43 хвилини. Ви слухаєте Радіо Тім, і поки триває наша програма «Люди», то далі повідаю вам історію віри, успіху та послання в майбутнє від юної жительки Чернігова. Точно ця історія не залишить вас байдужими.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ще у 17 років чернігівка Марія Білоус провела своє перше заняття з дитиною і отримала за нього шоколадку. Тоді вона ще не знала, що за кілька років матиме власну репетиторську школу, а нині готуватиметься відкрити її другу філію. Працювати з дітьми Марія почала на прохання маминої подруги, як це зазвичай і буває. Згодом учнів ставало дедалі більше, тому ще під час навчання в університеті дівчина почала залучати до занять своїх подруг і одногрупниць. Власну школу вона уявила, ще навчаючись на першому курсі. І навіть написала про це в листі до себе у майбутнє. І вже за кілька років, у 20, перетворила свій задум на реальність. Сьогодні Марія керує командою молодих викладачів, серед яких є і дипломовані фахівці, і студенти, які вже мають досвід роботи з дітьми. У школі наразі навчається понад 60 учнів, як в онлайн-форматі, так і офлайн. Один із учнів, до слова, у другому класі не знав англійських букв, а тепер отримує найвищі оцінки і називає англійською, звісно, улюбленим предметом. Бо коли воно виходить, воно і подобається. Саме такі результати, за словами пані Марії, є головною мотивацією. Тож вона переконана, попри всі труднощі, потрібно розвивати власну справу, давати дітям якісну освіту, і це як приклад якісного внеску у дітей. Бо навчаючи їх сьогодні, ми допомагаємо їм впевнено будувати своє майбутнє, майбутнє України і наше з вами.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 16 година 55 хвилин. З вами на зв'язку радіо Тім. Тривогу оголосили у Курюківському та Чернігівському районах області. Тож перебувайте за можливістю у безпечних місцях. Сподіваємось, все буде добре. Ми продовжуємо працювати і вже менш ніж за 5 хвилин лунатиме свіжий випуск новин. Поговоримо про рух мостами столиці, житлові сертифікати, шлюб онлайн, а також купа регіональних новин. Залишайтеся разом із Тім, аби бути в курсі усього.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
2: Тім. Там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.
4: Como vas a perder amor, el que nunca te comprende, el que...

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 17 годину в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім і черговий випуск новин до вашої уваги. Розпочнемо традиційно з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Переяслівці відкрили меморіальні дошки захисникам Анатолію Черевку та Віталію Скакуну. За повідомленням Ніжинської міської ради, Анатолій Черевко служив із 2018 року. Загинув у 2022-му поблизу Макіївки та посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Віталій Скакун вступив до війська у лютому 23-го і загинув, рятуючи побратима. У Прилуках 30 серпня провели всеукраїнську мирну акцію єдності та пам'яті на підтримку родин зниклих безвісти і полонених. За повідомленням видання «Челайн», запланований автопробіг скасували через безпекову ситуацію. Однак учасники зібралися. Рідні залишили на прапорі України прізвища та позивні військових, стяг передали до Ніжина, звідки він вирушить іншими містами. У Чернігові учора близько полудня на парковці біля валу сталася аварія за участю 3 автомобілів. За даними обласної патрульної поліції, водій Volkswagen Passat мав ознаки наркотичного сп'яніння та відмовився від медичного огляду. Чоловік був позбавлений права керування, на нього склали 3 протоколи. Автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик. У Бобровицькому фаховому коледжі імені Олександри Майнової першокурсників урочисто посвятили у студенти. За повідомленням навчального закладу, День знань розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками України та благословенням студентів. Директор Андрій Матвієнко привітав молодь, а першокурсники склали присягу сумлінно навчатися, розвиватися та відповідально опановувати обрану професію. 1 вересня у селах Сухополова та Пирогівці з 9 до 18 години не буде електроенергії. За інформацією на сайті Сухополов'янської сільської ради, знеструмлення пов'язане з аварійними роботами. Жителів просять врахувати тимчасове відключення під час планування справ. Жителю Любича, ветерану Другої світової війни Олександру Аніщенку, сьогодні виповнилося 102 роки. За повідомленням Любицької громади, ювіляра привітали представники селищної ради, військовослужбовець і учасник бойових дій. Серед них голова ради Валерій Костильов, секретар Алла Слобецька, Василь Трихліб, а також Володимир Ященко. Рухаємося далі. Польський оборонний холдинг «Польська група озброєнь» планує спільно з українським партнером виробляти наземні роботизовані комплекси. Про це «Укрінформу» повідомив директор департаменту міжнародної співпраці холдингу Рафал Гармоза. У серпні сторони уклали угоду про конфіденційність. Наступним етапом має стати підписання угоди про співпрацю. Сили оборони України влучили у бункерні містечка російських окупантів у Новій Каховці на тимчасово окупованій Херсонщині. За повідомленням «Укрінформу», після ударів виникла пожежа і тривала детонація. Також у Любимівці Каховського району уражені будівлі, зайняті окупантами, зокрема будинок колаборанта Сергія Циганова. Київська влада разом із військовим керівництвом перегляне організацію руху мостами столиці під час повітряних тривог. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, для підготовки пропозицій уряду склали Раду оборони Києва. Оновлені протоколи мають визначити окремі правила життєдіяльності міста. Конкретних змін і строків їх запровадження мер поки не назвав. На Херсонщині за тиждень погодили 40 житлових сертифікатів на понад 42 мільйони гривень для придбання нових осель. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ще трьох сім'ям виплатять 168 тисяч гривень на ремонт. До програми «Євідновлення» подали нові заявки 21 власник пошкодженого житла та 147 власників зруйнованого. «Укрпошта» долучається до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і доставлятиме свідоцтва про шлюб до 48 країн. За повідомленням компанії, пілотний проєкт розширюватимуть у 3 етапи, а напрямки, строки та вартість оприлюднюватимуть поступово. Сервіс працює вже 2 роки. У 2026-му електронно зареєстрували 40% усіх шлюбів в Україні. За тиждень в Україні гуртові ціни на дині зросли в середньому на 37%. За даними аналітиків EastFruit, фермери продають їх по 10-20 гривень за кілограм. Подорожчання спричинили сезонне скорочення пропозиції та активний попит. Однак нинішні ціни залишаються на 46% нижчими, аніж торік.
1: Новини спорту.
3: Збірна України із соки здобула 2-ту поспіль перемогу на чемпіонаті світу в Ессені, розгромивши Пакистан з рахунком 6-0. За повідомленням Укрінформу, Владислав Щербань забив 2, по голу забили Костянтин Мітленко, Микита Комісар, Віталій Гошкодеря та Максим Литвинов. Раніше команда перемогла Ліван з рахунком 2-1. Із 6 очками нині Україна зіграє у 3-му турі проти Грузії.
1: Хороше наостанок.
3: В Единбурзі відзначили 80-річчя Союзу українців у Великобританії. За повідомленням консульства України, на урочистості зібралися ветерани та члени організації з міст Шотландії, представники громадськості та дипломатичного корпусу. Перше покоління українців прибуло до Швейцарії ще 1946 року. Нині Союз підтримує школи, культурні колективи та 30 тисяч нових біженців. Наразі це всі актуальні новини. Уже о 18:00 чекайте на підсумковий випуск новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На завтра, на 1 вересня, синоптики нам прогнозують мінливу хмарність в області, також попереджають про можливий дощ, зокрема у Ніжині, Курюківці, Куликівці та, власне, у Чернігові. Вологість повітря завтра в області на рівні 68%, атмосферний тиск приблизно 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, йдутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. І за мить розкажу про те, на яку температуру варто чекати завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі у Прилуках коливання температури буде в межах 17-18 градусів із позначкою плюс, так само і по всій території області. А ось у день найтепліше буде у Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці. До плюс 28 підніметься стовпчики термометрів. Трохи прохолодніше буде у Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові. Там на завтра прогнозує Укргідрометцентр лише плюс 25 за Цельсієм.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17 година і 21 хвилина. Ви слухаєте радіо Тім. Ну що ж, батьки, нововведення для вас не лише в освітньому осередку. Фраза «мамо, дай грошей» отримала цифрову версію. У дитячому застосунку Монобанку з'явилася нова кнопка «попросити гроші у батьків». Тепер дітям не потрібно чекати слушного моменту для цієї самої складної розмови про кишенькові гроші. Дитина вказує там потрібну суму, дає короткий коментар, куди навіщо, і надсилає запит. Батьки отримують сповіщення і можуть переказати гроші, ну або відмовити. На ухвалення цього непростого сімейного фінансового рішення дається 24 години. Аби прохання, знаєте, не перетворилися на безкінечні, розробники встановили обмеження – не більше 5 запитів на день. Тож, випробовувати всі аргументи можна, але лише в межах ліміту. У Монобанку кажуть, що нова функція зробить кишенькові гроші зручнішими. А батьки тепер зможуть побачити не лише суму, а і мету витрат. Щоправда, кнопку переконливо пояснити, навіщо потрібні ще гроші, розробники поки не додали. Тож тут дітям слід самостійно вчитися правильній аргументації.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: 17:26. Знову чергову повітряну тривогу оголосили у Чернігівському та Корюківському районах. І тож, будь ласка, подбайте про безпеку свою і своїх близьких.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: 17 година і 39 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. На досить курйозну новину натрапила я в мережі. Проте, знаєте, є над чим задуматися і трохи стає страшнувато.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Британські чайки, схоже, відкрили власний сервіс доставки. Щоправда, їжу вони доставляють лише собі. Може, це поки так. За рік птахи вкрали або намагалися вкрасти у жителів Великої Британії харчів приблизно на 172 мільйони фунтів стерлінгів. Улюблена здобич пернатих – це традиційна британська риба з картоплею фрі. Також, будьте обережні, чайки полюють на сендвічі та морозиво, в залежності, певно, від дня. Сума збитків, звісно, є орієнтовною. Її розрахували на основі опитування 2000 дорослих британців. Тож із пташиним грабунком стикнувся 71% опитаних. Це дуже і дуже багато. Через активність птахів люди навіть почали змінювати власні звички. Одні ховають їжу, інші обирають безпечніше місце, і майже третина з опитаних намагається їсти швидше, що не є вже досить добре доведено. Звичайний обід на набережній, бачите, стає дедалі небезпечнішим і більше нагадує якісь змагання, хто перший. В одному із закладів міста Маргейт навіть запровадили чайчину гарантію. Якщо птах поцупить рибу з картоплею, відвідувачу без коштовно замінять цю страву. Отак от. Насправді, думаю, що не такі вже вони голодні, ті птахи, а просто азартні.
1: Тім FM.

реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: 17.56 на студійному годиннику радіо «Тім», і за кілька хвилин вже час підбувати підсумки. Розкажу, скільки російських безпілотників знищили над Чернігівщиною, як у Ніжині розбудовують систему оповіщення та в якому форматі школярі області розпочнуть завтра навчальний рік. Також про удари сил оборони по військових об'єктах у Росії, пожежу на польському оборонному підприємстві та нові кадрові призначення. Про спорт, звісно, кілька новин теж маємо. Досягнення наших спортсменів нам є чим пишатися. Залишайтеся з нами на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин. Традиційно спершу про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У небі над Чернігівщиною прикордонники протягом доби 30 серпня знищили 48 російських безпілотників. За повідомленням Державної прикордонної служби, оборонці збили 42 шахеди та 6 гербер. У Ніжині на другий етап створення системи централізованого оповіщення спрямують понад 1 300 000 гривень. За даними видання «Майніжин», договір уклали з миколаївською компанією «Фалькон-М». Роботи мають виконати до 21 грудня. Загальна сума двох договорів перевищує 2 600 000 гривень. На Чернігівщині понад 57 тисяч дітей 1 вересня розпочнуть навчання очно. Частина школярів у змішаному форматі. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, усіх учнів цих форматів забезпечать безоплатним харчуванням. На вересень-листопад область отримала 186,8 мільйона гривень державної субвенції. Формат урочистостей громади визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації. На Чернігівщині до програми «Скринінг 40+» долучилися Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги та сімейна поліклініка Чернігова. Тож наразі обстеження доступне вже у 34 закладах. Як повідомив очільник області В'ячеслав Чаус, програмою скористалися понад 8,5 тисяч жителів. За тиждень виїзні медичні бригади провели 36 виїздів і оглянули близько 800 людей. 1 вересня з 8:30 до 15 години у Чернігові через промивання мереж можливі зниження тиску та осад у воді. За повідомленням водоканалу, це стосується будинків номер 16, 18, 20, 20А та 24 на вулиці Хлібопекарській, будинків номер 19 та 19А на вулиці Незалежності та 104, 106Б і 106В на вулиці Любицькій. Споживачам радять запастися питною водою. Завтра у селах Сухополова та Пирогівці з 9 до 18 години не буде електроенергії. За інформацією на сайті Сухополов'янської сільської ради, знеструмлення пов'язане з аварійними роботами. Жителів просять врахувати тимчасове відключення під час планування справ. І далі до масштабніших підсумків дня. У ніч проти 31 серпня на заводі компонентів для безпілотних систем у польському місті Скаржисько-Каменна сталася пожежа. Як повідомляє сайт Суспільного, 25 рятувальників гасили її близько 2 годин. Ніхто, на щастя, не постраждав. Поліція та Агентство внутрішньої безпеки перевіряють версії технічної несправності і можливої диверсії. Затримок військових постачань не очікують. Польський оборонний холдинг «Польська група озброєнь» планує спільно з українським партнером виробляти наземні роботизовані комплекси. Про це «Укрінформу» повідомив директор департаменту міжнародної співпраці холдингу Рафал Гармоза. У серпні сторони уклали угоду про конфіденційність. Наступним етапом має стати підписання угоди про співпрацю. Сили оборони України протягом доби та в ніч на 31 серпня уразили російські військові об'єкти у Брянській, Білгородській і Курській областях. За повідомленням Генштабу, серед цілей – радіолокаційна станція і командно-штабна машина комплексу С-400 «Тріумф». Також атаковано вузол зв'язку та склади матеріально-технічного забезпечення. Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби. За даними сайту глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні. Ченчик є заступником голови служби з 9 вересня 2019 року. Раніше тимчасові обов'язки очільника виконував Валерій Вавренюк. Колишній міністр оборони Михайло Федоров запропонував допомогти Сполученим Штатам створити армію безпілотників в обмін на перехоплювачі до системи Patriot для України. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, пояснивши, що ракети потрібні для захисту країн взимку. Також Федоров шукає підтримки для Фонду оборонних технологій. В Україні нового навчального року до першого класу підуть у близько 240 тисяч дітей. Це на 10% менше, аніж торік. Загалом навчатимуться 3 мільйони школярів. За даними членкині парламентського комітету Ірини Борзової, 11 375 закладів працюватимуть очно та мають укриття. Близько 2 мільйонів 200 тисяч учнів навчатимуться очно, чи 700-800 тисяч у змішаному форматі.
1: Новини спорту.
3: Україна посіла 8-ме місце в медальному заліку чемпіонату світу з академічного веслування в Амстердамі. За підсумками змагань, українські паравеслувальники здобули золоту, срібну та бронзову нагороди. Чемпіонкою стала Анна Шеремет, срібло вибороли Дарія Котик і Станіслав Самолюк, і бронзу – Роман Полянський. Футбольний клуб «Харків» у перенесеному матчі четвертого туру прем'єр-ліги розгромив Луганську «Зорю» з рахунком 3-0. За повідомленням «Укрінформу», Пітер Ітодо забив на 14-й хвилині. Батон Забергджа та на 54-й та 65-й хвилинах. Турнірну таблицю очолюють поки «Карпати» з 10 очками. А п'ятий турнір відбудеться вже 4 вересня. Збірна України із Соки здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу в Есені, розгромивши Пакистан з рахунком 6-0. Владислав Щербань забив двічі, ще по голу забили Костянтин Мітленко, Микита Комісар, Віталій Шкошкодере та Максим Литвинов. Раніше команда перемогла Ліван з рахунком 2-0. Із 6 очками Україна зіграє далі у 3-му турі проти Грузії. Це був підсумковий випуск новин за понеділок, 31 серпня. Далі інформація щодо погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра вологість повітря в області складатиме 68%, атмосферний тиск – приблизно 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку і дутиме він зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Найближчої ночі в області коливання температури буде у межах 17-18 градусів з позначкою плюс. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці у день температура повітря складатиме від 25 до 28 за позначкою плюс. А в Чернігові та Куликівці завтра плюс 25 – це максимум. Загалом на завтра, 1 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність у регіоні та попереджають про можливий дощ. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Програма «Від душі».

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники. Просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти. Тім FM.

клієнтів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.

0: 18 година і 23 хвилини. На радіо Тім триває програма «Від душі». Тож, якщо маєте іменинника сьогодні, ласкаво просимо передавати свої привіти і привітання теж через радіо Тім. А сьогодні, 31 серпня, відзначають День їжі на свіжому повітрі. Свято це прийшло до нас із США. В останній день літа пропонують скористатися теплою погодою, поки осінь ще не запросила всіх назад до приміщень. Незвичне свято відзначити сніданком на балконі вже не вийде, але перекусом вечірнім ще можна встигнути. Ловимо, як то кажуть, останні теплі вечори. Головне – свіже повітря, приємна компанія і надійний захист, аби не виходило, як у Великобританії, коли птахи просто забирають вашу їжу. Традиція їсти просто небо дуже давня, ще відтоді, як це було не святом, а звичною справою. На вулиці завжди було їсти смачніше, а з кимось ще й веселіше. Та навіть просто кава десь у парку вже вважається пікніком, як на мене. Тож, якщо така ідея вас влаштовує, можете написати нам на Viber і в такий незвичний спосіб запросити важливу для вас людину на останню каву цього літа. Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Чекатиму на ваші повідомлення, аби допомогти витягти вас з дому на вечірню прогулянку.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім – там, де ти.

this is what happened.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Я тут, ти там, поміж нами лабіринт ночей, з носом на сам.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18:45 триває традиційна у цій порі програма «Від душі» на радіо Тім. І трішки вам підкажу. Іменини сьогодні мають відзначати Мирон, Макарій, Лев, Уляна, Григорій, Дмитро, Михайло, Іван та Георгій. Тож маєте таку нагоду, на Viber нам пишіть абсолютно безкоштовно, і я передам ваші вітання. Ще до 19:00 є час, тож не втрачайте, зробити приємне.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: «Тім F».

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. І вже менш ніж за 5 хвилин будемо з вами чутися знову і говоритимемо лише про хороші події цього дня. Зокрема, у Малківці відкрили артезіанську свердловину, а Чернігів отримав спеціальне авто для допомоги безпритульним тваринам. Ще розкажу про міжнародну підтримку української енергетики, про те, що нині свідоцтво про шлюб доставлятиме Укрпошта до 48 країн світу. І ще розкажу про книжковий фестиваль на підтримку наших військовослужбовців. Тож будьте тут, будьте з нами і почуємось уже зовсім скоро. Наразі повітряну тривогу оголосили у Чернігівському та Корюківському районах області. Тож, будь ласка, зуважте на це і подбайте про власну безпеку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо 19 годину, ви слухаєте Радіо Тім, і це дайджест хороших новин. Тож саме час дізнатися, що хорошого і позитивного сталося в області.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Малківці Сухополов'янської громади відкрили артезіанську свердловину, яка забезпечить безоплатною питною водою близько 600 жителів. За повідомленням видання «Челайн», об'єкт спорудили протягом липня та серпня за участі громади, місцевих підприємств і благодійного фонду «Разом». Це вже 14-та свердловина програми «Вода для громади». У Чернігові почав працювати спеціалізований автомобіль для допомоги безпритульним тваринам. Переданий він був із Бельгії підприємству «Крок до тварин». За повідомленням центру, автівку подарувала бельгійська компанія «Інсінера» в межах акції «Отець Карл для України». Її будуть використовувати для вилову, перевезення та виїзної стерилізації собак і котів. Також, окрім цього, передали також клітки та ковдри. У Бобровицькому фаховому коледжі імені Олександра Майнової першокурсників урочисто посвятили вже у студенти. День знань там розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками України та благословенням студентів. Директор закладу Андрій Матвієнко привітав молодь, а першокурсники склали присягу – сумлінно навчатися, розвиватися і відповідально опановувати обрані професії. Директор Ніжинської гімназії номер 10 Сергій Неконець отримав подяку Міністерства освіти і науки України. Відзначили його професіоналізм, відповідальність та ініціативність, а також ця нагорода засвідчує внесок Сергія Неконця у розвиток освіти та роботу гімназії. І ще що хорошого сталося далі за межами області і за межами України. Одещина та Дніпропетровщина протягом минулого тижня отримали енергетичне обладнання на майже 1 800 000 євро. Допомогу передали через фонд підтримки енергетики України. Люксембург і Швеція надали трансформатори, гібридні газоізольовані розподільчі установки та інше устаткування для відновлення і посилення інфраструктури. «Укрпошта» долучається до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і доставлятиме свідоцтва про шлюб до 48 країн. Пілотний проєкт будуть розширювати у 3 етапи, а напрямки, строки та вартість будуть оприлюднювати поступово. Сервіс працює вже 2 роки, і у 2026-му електронно зареєстрували свій шлюб 40% громадян. У Вінниці 5 та 6 вересня відбудеться 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Участь візьмуть 35 видавництв та 80 авторів. Програма цілком налічуватиме 60 заходів. Під час фестивалю збиратимуть кошти та книжки для українських військових у межах акції «Подаруй книгу воїну». Україна, Румунія та Молдова сьогодні вперше спільно відзначають День румунської мови. Подію присвятили захисту мовної ідентичності національних меншин і культурній співпраці трьох країн. В Україні зараз 384 є населені пункти, де румунською розмовляють щонайменше 10% жителів. Ще 204 заклади освіти з викладанням цією мовою. А в Единбурзі відзначили 80-річчя Союзу українців у Великій Британії. За повідомленням консульства, на урочистості зібралися ветерани і члени організації з різних міст Шотландії, представники громадськості та дипломатичного корпусу. Перше покоління українців прибуло до Шотландії у 1946 році. Ну а нині Союз підтримує школи, культурні колективи та 30 тисяч нових біженців.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Тім-ФМ. Найближчої ночі у Прилуках коливання температури буде у межах 17-18 градусів із позначкою плюс. Ну а в день буде поки що справжнє літо, незважаючи на перший день осені вже завтра. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі до 17 зниження температури, а в день плюс 28 за Цельсія. У Чернігові та Куликівці 17-19 вночі, ну а на завтра вчорашній вівторок в день синоптики обіцяють плюс 25. У Прилуках буде теж спекотно, плюс 28 завтра. Вологість повітря в середньому 68%, атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати південний та південно-західний. І дутиме він зі швидкістю 3-4, а увечері до 6 метрів на секунду. Укргідрометцентр також попереджає про можливий дощ, тож парасольки нам завтра не завадять.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
0: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе безблакитний світ.
1: Тім, там де ти.
3: Ефір добігає кінця, давайте, як то кажуть, не нагнітати. Це просто останній день літа. Осінь все ж наступить, увійде в свої права. Тут ми безсилі. Але пам'ятаємо, що на 90% ситуація складається з нашого до неї ставлення. Певно, завтра вже варто розповідати про тренди осіннього гардеробу, відтінки манікюру та як провести теплі сімейні вечори вдома. Але я можу і передумати. Тож почуємось завтра. Долучайтеся о 7 до ефіру і перевіримо, чи змінився у мене настрій із приходом осені. З вами була Настя. Щиро бажаю приємного вечора, спокійного настрою, сили духу і віри. Далі купа класних треків на вас чекає на радіо Тім, тож будьте з нами. Па-па!
5: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі

Реклама. Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле, згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена, заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка ТОП-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
1: Є в цієї роботи й окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і вже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
2: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та непоповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагається затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк довше, ніж він сам себе пояснює. Всесвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam, клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Всесвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Всесвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Всесвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона Сацвіт уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно, але з культурною програмою повний порядок. Та НМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. Та НМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. «Літо».

0: На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваймося. Бувайте!
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: крило.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Oh, I leave quite an impression.

музика в

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: більше тебе.
1: Програма «Сила слова».
2: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Automateur.

0: хотів розбудити.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: Before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

героїчні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом, не в

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Те там, де ворожа орда, в якої немає серця, пре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: недавно, коли в руках тримаю цей альбом.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Тім ФМ. Третя година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.